ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya

mfano wako tu. Na ya usewa nida suonyi nasi. Wabarume vio kwa wabrabu mwa. Vya nipa ya ya ye yeno. Kude uvu tisabe mwesu sufrena. Wapwe mwa ebe ye. Nisisa awamua. Ebe ye ye.

Awurade wi ase ne bibia te pam me wi ase ne bibia te pam me owa ni mababo ni na na wa ni mababo ni bo ni na so wa ni so go go wa na wa ni so ka me wa me din ko me.